otwe kronkon no na yemie enko Matthew asempa eti aduonu ensia entichemu aduasa enkono Matthew asempa eti aduonu ensia entichemu a eye aduasa enkono Matthew chapter 26 verse 39 Matthew chapter 26 verse 39 na yemfa ewade nyankopon asem yi enye enyina so ewo yempa iboyi mo ye kenkan ewade asem yi apensem mu kakra ahye ye hun kran akenya ye njidie apija ye njidie edia ye nyina so wo ye mpa iboyi mo Matthew asempa eti edu nu nsia tichemu edu asankono na okor

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o satisem eno ma bebre na gana de hye nam wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: hwe kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa mano ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwre ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be hwe no ma hodo a e won ko fo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa kye wa dwen
4: Robert David me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abo je fu e wo mu e wa man na ne mum wo mu atia man no dia na wo mu ti fie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p Bogenie approaching company.
6: But I better be my young cool.

asempa 94.7 asempeti akasie bone braso a ye baba kinkan dia mba we ye sema wudu atwa gu na gye ye sema twerofo ada wurumanti wo kru kire ni nyina dia mba ye mita 230 ye baba kinkan ni nyina dia mba asempeti akasie bo asempa 94.7 youtube ye demo ho adwen kire fa trouble pem no ye baba kinkan dia mba sema ye di bade ye di mu akotire bi ni sa beto dwa se papa bia wo ton cast wanya finhye ma akoma akwa aduonu mi no ka sei akrofrofo akoto ahye ne suo baabi a ne yirida baabi ono akase mu danom ano ode ne papa pa mu nsem ha e wo ba beti biem na mapani John Dramen Mahama ene reshafro ah waye no emu komodie die ba na ebo ne ne empanufo bi abene wa monye sem mu so akasa fa ho emu nsem ha ba beti biem na private school se wo man mu enso akasa e kire mu se kia ne kiko chiko ebeye den a ebeyire ene sia da die na si die na beyire ena si yo yate ebe ira yesuye wa haye beha me nayire ensam de adro so pa bebre no an ye denam en ya bone beda chichira kuoku ne de besum sanse peti akase bo asempa 94.7 timling na ye credo edia me jesu o ene nana ade mununkum ye kono no

boa esi nyina emua kase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia